0: Energy 2005. Samo w Radio Play Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Tvojto sledvašto priključenje s New Year.